0: visage, ni à celles qui reviennent quand tu toucheras ta snap.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم و الدين تاع الاسلام